muslimin am muslimat. Raina tu nakasukun timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah